Ahmet bin Asabi. Ve bendeki Muhammed Sami Yadavi. Vakti serhoşi az bağlale ya hoşa. Ve soğutu nermeye çeng ve kefane yadavi. Lütf bade kunet cilve der ruh sali. Ve aşıgan sürudu terane yadavi. در میان مراد آوری نفس امید زبخت صحبت ما در میان یاد آری سمنگ دولت اگر چند سرکشید رود زهم رهان به سر تازیان یاد آری نمی خورند زمانی قم وفاداران سبی وفادی دور زمان یاد آری به بچه مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و